0: Radio Acogida indica la hora.
1: Son las 20 horas y 29 minutos.
2: Desde la mañana hasta la noche, la radio siempre te acompaña.
0: Porque su negocio y empresa necesita llegar a una mayor cantidad de público, le invitamos a invertir en publicidad radial en Acogida FM, que llega a un público de las más variadas edades, logrando de esta forma entregar el nombre de su marca a una gran cantidad de público. Invierte en publicidad y confía en nosotros. Contáctenos para su publicidad al correo radioacogida101.3@gmail.com o al teléfono 652-211614 o al WhatsApp más 569-67-52-1729. Somos Red Acogida. Se escucha.
2: La radio siempre tiene.
3: Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong